0: Tipin Duk.
1: Tipin Duk. Tipin Duk. Tipin Duk. Tipin Duk. Tipin Duk. Tipin Duk. Tipin Duk.
0: Tipin Duk.
1: Tipin Duk.
2: Чипльдук. Радио будущего.
1: Чипльдук.